0: at Channel Africa One.
1: Zilipendwa na Sean de la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufoka sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
4: Go further out and about with Fally Satao every weekend on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za.

0: Bedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tayari kwa upande wa wakati zimetimu saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Kati, moja usiku Afrika ya Mashariki. Naukaribisha kuungana nami ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa Jumapili ya leo. Ila kabla ya yote, kwanza tusikilize taarifa ya habari na msomaji ni Christine Esipisu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Asanti sana Abedi. Hujambo msikizaji na karibu katika taarifa ya habari. Agnes Ngetich wa Kenya alishinda rekodi ya dunia ya nusu marathon kwa wanawake pekee aliposhinda mashindano ya dunia ya kukimbia barabarani ya riadha huko Copenhagen siku ya Jumapili, akisimama kwa saa 1 dakika 5 na sekunde 15. Waafrika Kusini walikusanyika kwa ajili ya maandamano ya kumbukumbu wiki hii baada ya mauaji ya wanawake 9 karibu na Johannesburg, kufufua hasira na hofu kuhusu vurugu ambazo wengi wanasema zinaonyesha hatari zinazowakabili wanawake kila siku. Polisi wamepata miili ya wanawake 9 huko Ekurhuleni, mashariki mwa Johannesburg, katika miezi miwili iliyopita na wanachunguza kama mauaji hayo yana uhusiano. Waathiriwa wengi walikuwa katika miaka yao ya 20 na 30. Baadhi walipatikana wamevuliwa nguo zao na kuonyesha dalili za unyanyasaji wa kijinsia. Simba 10 walipatikana wamekufa katika hifadhi ya wanyamapori ya Ngorongoro nchini Tanzania wiki hii, na matokeo ya awali yaliweza kuonyesha kuwa huenda walitiliwa sumu. Mamlaka ya usimamizi wa eneo hilo limeweza kusema vifo hivyo vinazua wasiwasi kuhusu uhifadhi wa simba katika mojawapo ya mifumo ekolojia maarufu ya wanyamapori barani Afrika. Sumu imekuwa tishio linalojirudia kwa wanyama wakubwa wanaokula nyama katika sehemu za mashariki Afrika, mara nyingi ikihusishwa na migogoro kati ya wanyama wanaowinda wanyama na wamiliki wa mifugo. Na tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba kocha wa soka barani Afrika Patrice Motsepe ameweza kutoa wito hisia kubwa ya uharaka kutoka kwa wenyeji wenza wa kombe la Afrika la mataifa ya Afrika mwaka ujao nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Mashindano hayo yanatarajiwa kurejea Afrika Mashariki kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 51, huku mechi ya ufunguzi ikianza tarehe 19 Juni na fainali ikipangwa kufanyika tarehe 17 Julai. Viwanja vinatarajiwa kuwa tayari kwa majaribio katika kipindi cha takriban miezi mitatu ijayo, na rais wa shirikisho la soka Afrika yani CAF Motsepe ameweza kusema hakuna nafasi kubwa ya kuchelewa. Tukielekea huko nchini Senegal, ni kwamba Patrick Vieira anasema ni heshima kuwa kocha mkuu wa Senegal kwa uamuzi wa kuchukua kazi hiyo kwa moyo wote. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 50 azaliwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi, lakini baadaye aliwakilisha Ufaransa kama mchezaji akishinda kombe la dunia la 1998 na mashindano ya Ulaya ya 2000 akiwa na Le Bleu. Kiungo huyo wa zamani wa Arsenal aliweza kuzungumza fahari yake kubwa ya kuanzia kazi yake ya kwanza ya kimataifa kufuatia vipindi vyake na New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg na Genoa wakati wa uzinduzi wake na Teranga Lions siku ya Ijumaa. Na huo, msikizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa Johannesburg. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: 12 na dakika 5. Shukrani tele na dhati Christine Sipisu kwa taarifa hiyo ya habari.

Swadak kabisa, taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase bin Bendera. Sio Manase bwana, ni Christine Esipisu. Tayari dakika tano zimeondoka tangu ilipotimu saa 12 kamili Jumapili ya leo. Nimesimama hapa kwa niaba ya I am Andrew Shekifu. Msikilizaji, nakuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Na Jumapili ya leo nitakuwa peke yangu studio, si kwamba na mgeni leo, nitakuwa peke yangu studio, lakini nitashirikiana na wewe ndani ya mada ambayo nitaenda kuisoma hapo baadaye. Nitaomba tuweze kuungana sote au tuweze kushiriki sote katika kujadili mada hii ambayo labda ningeweza kuisoma. Je, kipaji pekee kinatosha kumfanya msanii afanikiwe kimziki? Hiyo ndio mada ya leo. Nitaomba ushiriki wako ndani ya madai, msikilizaji.

Na matangazo haya yanasikika kwenye SABC Plus, lakini pia unaweza kutunasa kabisa bila bugza kwenye app ya Channel Africa Radio. Unaweza kutunasa hapo SABC Plus au Channel Africa Radio. Vile vile unaweza kutunasa kwenye www.channelafrica.co.za, lakini pia unaweza kutusikiliza kwenye mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu. Kama unatusikiliza ukiwa nje ya Afrika Kusini, basi wewe anza na alama kujumlisha 2760552954. Kwa niaba ya wote ambao wamesikika siku ya leo, naitwa Abedi Jean de la Croix, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Karibu.

6 mchana na dakika 8 Washington DC kule Marekani, hapa Johannesburg ni saa 12 jioni na dakika 8. Maelezo yatakujia baadaye kuhusiana na haya ambayo tutaenda kuyazungumzia hapa mimi na wewe, lakini tupate kwanza burudani ya muziki. Burudani ya muziki nategemea itaenda kuweka weekend yako vizuri kabisa, weekend yako iwe imenyooka kabisa. Aha, tupate burudani ya muziki ngilimele. Haya, ndo burudani inafuata, burudani ya muziki.

Aha, mina ngilemele 12 na dakika 11 kwa saa hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Leo ikiwa ni Jumapili ya September 20 mwaka 2026. Kwa wale ambao wanatusikiliza kule Sydney, Australia, tayari ni saa 8 usiku na dakika 12. Kwao tayari ni Jumatatu ya September 21 mwaka 2026. Wao kila mara huwa ndo wanatangulia kabla ya watu wote. Asante sana wewe Katembo, kanyambia kwamba ananisikiliza muda na wakati kama huu. Yuko Sydney kule Australia.

nitumie ujumbe wako kwa kuwa namba yetu ya simu ya hapa studio ifanye kazi, basi nitakuomba utumie namba yangu ya kawaida. Unaweza kunitumia ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 27786612935. Haya, hiyo ni namba yangu ya simu ya kibinafsi, maana namba yetu kidogo ina changamoto. Usikose kunitumia ujumbe wako kwenye namba hiyo ambayo nimetoka kuhitaja hapo, msikilizaji. Haya, na kabla ya yote, kwanza mimi nitapenda tuzungumzie kuhusu kipaji. Kabla tujenda mbali kabisa, tuanze kwanza kujiuliza kipaji ni nini, msikilizaji. Vizuri sana. Unajua kipaji ni uwezo wa asili ambao mtu anao katika kufanya jambo fulani kwa namna inayomtofautisha kabisa na watu wengine. Na kwa upande wa muziki, pengine tuzungumuze kwamba au tuseme kwamba tunaweza kuzungumzia uwezo wa kuimba, lakini pia kuna uwezo wa kuandika nyimbo, kutunga melody, kucheza vyombo vya muziki, lakini pia kufanya performance au kwenda performance kwa Kiingereza hicho, kwenda stageini pale, unaenda kucheza, unaenda kudumbuhiza kitu kama na hicho, hata uwezo wa kuwasilisha hisia kupitia muziki. Lakini pia hapa ndipo kabisa unagundua kwamba mjadala unakuwa kabisa wa kuvutia, mjadala unakuwa very interesting, kwa sababu unaweza kukutana na msanii ambaye akipewa dakika mbili tu msikilize, unagundua kabisa kwamba mtu huyu ana kitu cha tofauti na watu wengine. Hapo ndo unaanza kuamua sasa, huyu ana kipaji au hana kipaji. Ana sauti nzuri, anaandika vizuri, ana stage presence na ana uwezo wa kuwagusa watu. Lakini baada ya muda unaweza kujiuliza, kwa nini msanii huyu hajafika mbali? Msanii ana kipaji lakini anafika mbali. Na kwenye muziki kuna vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa na kipaji lakini wewe sio maarufu. Sasa ni kitu gani ambacho kinahitajika kwenye muziki? Ni kipaji au ni umaarufu? Ila kubwa katika yote ni umaarufu. Wanahitaji kujulikana wasanii. Usipojulikana na kipaji chako, utakuwa haufanyi lolote. Unaona kitu kama na hicho. Na upande mwingine, unaweza kuona msanii ambaye labda hakuwa na uwezo mkubwa sana mwanzoni, lakini kadri muda unavyokwenda, anazidi kujifunza, anazidi kuboresha kazi, lakini pia hatimaye kabisa anaanza kujenga jina. Na kujenga jina ndo kitu ambacho kinahitajika kwenye mziki. Mziki unahitaji visibility, mziki unahitaji kuonekana, mziki unahitaji kusikika. Unapokuwa na kipaji kizuri, una sauti nzuri, unaandika nyimbo ambazo zinaelimisha, lakini wewe sio maarufu, hapo unakuwa hujafanya chochote kwenye mziki. Na hapo ndipo tunaanza kuona kwamba kipaji kinaweza kuwa mwanzo wa safari, lakini lazima kiwe safari yote nzima, msikilizaji. Msanii anaweza kuwa na kipaji kikubwa sana, lakini kama hafanyi mazoezi, hajifunzi, hajui namna ya kuwasilisha au ya kuwasiliana na mashabiki, mashabiki wake, ajitambui yeye kama ni brand, yeye kama ni jina, yeye kama amebeba kitu fulani hivi, au atengenezi kazi ambayo inamfanya watu waweze kumtambua, kipaji chake kinaweza kubaki akijulikane na watu wengi. Kwa hiyo swala la leo si kama kipaji kina umuhimu tu, bila shaka kina umuhimu, lakini unahitajika au unahitajika kuweza kukifanyia kazi kile kipaji chako ambacho Mwenyezi Mungu amekupa. Na hapo ndipo nataka msikilizaji wangu aanze kufikiria msanii anayemfahamu, msanii ambaye unaamini ana kipaji kikubwa sana, lakini kwa sababu moja au nyingine hajafika kiwango ambacho ulitarajia. Je, tatizo lilikuwa kipaji au kulikuwa na vitu vingine ambavyo vilikosekana ndani ya mtu huyo ambaye unamshabikia? Leo tunazungumza kuhusu nidhamu, kujitangaza, kujifunza, connection, maana kazi vile vile inahitaji connection, lakini pia branding, na hata uwezo wa msanii kuvumilia wakati mambo hayajaenda kama alivyotarajia. Kwa hiyo msikilizaji, usiondoke, hii ni hoja tu ambayo inaweza kubadilisha namna tunavyo angalia wasanii wetu mitahani tunakopatikana. Wasiliana nami kwenye namba yangu ya kibinafsi, alama kujumlisha 27786612935. 12:19. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Burudani ya muziki.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abed

0: Ngoma hiyo bwana. Bwana C ametufikisha kwenye saa 12 na dakika 25, tangazo kutoka studio.
1: Zilipendwa na Shande la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Unaanzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea, sio ndio. Maisha ni magumu sana hapa kambi, unachukua muda kufoka sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
4: Africa's heritage is still being written on Channel Africa.

Mada kuu ni kipaji, tunazungumzia kipaji bwana, kipaji kwa upande wa wasanii, kwa upande wa wanamuziki, maana wasanii ni wengi sana. Kwa upande wa wanamuziki, kipaji, tuangalie sasa, je, kipaji bila nidhamu kinaenda mbali hicho bwana? Sasa tuende kwenye hatua ya pili ya mjadala wetu, msikilizaji. Tumesema kipaji ni muhimu, lakini sasa tujiulize, kipaji bila nidhamu kinaweza kufika wapi, msikilizaji? Kama nilivyo zungumuza katika awamu ya kwanza kuhusu kipaji, kipaji bila mafanikio, kipaji bila umaarufu, wakati mwingine tunaweza tukasema katika lugha rahisi kwamba ni kazi bure, lakini umaarufu unatafutwa kwa gharama yote. Hili umaarufu unatafutwa, umaarufu unatengenezwa. Na fikiria msanii mwenye sauti nzuri sana, anaweza kuimba live au mubashara, anaweza kuandika, anaweza kutengeneza melody nzuri, lakini anafanya muziki pale tu anapojisikia. Unaona, huo unakuwa ni mtihani. Leo anaandika wimbo, kesho anahacha. Anaenda studio mwezi mmoja, alafu anakaa miezi sita bila kufanya chochote. Anafanya mazoezi pale tu anapokuwa na show. Unadhani huyo ataweza kufika mbali? Je, kipaji chake bado kinaonekana? Unadhani kuna mustakabali wowote kikazi kwa upande wake mtu kama huyo? Lakini je, kipaji chake kinaendelea kukua? Hapo ndipo tunapata swali. Katika sanaa kuna uwezo, unaweza kuwa na uwezo, una talent. Talent inaweza kukupa attention ya kwanza, lakini kuna kule kujiamini, kunaweza kukusaidia pia kujenga ngome kikazi, yaani kuwa na mashabiki wengi sana kwenye kazi. Msanii anayefanya mazoezi mara kwa mara anajenga uwezo wake. Msanii anayesoma na kusikiliza kazi za wengine anajifunza pia. Na msanii anayerekodi mara kwa mara anagundua makosa yake. Na msanii pengine anayetoa kazi kwa mpangilio anawapa mashabiki sababu ya kuendelea kumfuatilia, kama anavyofanya Diamond Platnumz. Baada ya miezi mitatu anaachia, baada ya miezi miwili anaachia, baada ya siku chache anaachia. Na ile inafanya wasanii inafanya aendelee kutengeneza fan base kwa wale mashabiki zake. Maana ukitoa wimbo leo, unatoa wimbo baada ya mwaka, watu wanakuwa wanasahau kwamba bado upo kwenye game, unaona? Na hiyo inakuwa ni shida sana kwa wasanii wengi kuweza kuwatengeneza mashabiki, na mashabiki wake waendelee kubaki na imani kwamba tuna mtu ambaye tunamshabikia, na tuna mtu hapa ambaye labda anafanya vitu kwa ajili yetu. Unapokaa kimya kwa muda mwingi sana inakuwa haipendezi. Inakuwa haipendezi. Sasa wakati mwingine tunapomwona msanii kwenye stage na anaperform vizuri, tunaweza kudhani ameamka tu akaenda kuimba, lakini nyuma performance nzuri kuna mazoezi. Hilo tujaribu kulielewa. Lakini pia nyuma performance nzuri kuna maandalizi, kujifunza stage movement na kujua namna ya kuwasiliana na audience. Na kwa hiyo kipaji kinaweza kukufungulia mlango, lakini nidhamu inaweza kukusaidia kubaki ndani ya chumba hicho. Na hapo ndipo nataka tuingize swala la kujifunza. Msanii mzuri lazima awe mtu anayesema mimi najua kila kitu. Unajua hii industry bwana inabadilika, teknolojia inabadilika, njia ambazo watu wanapata mziki zinabadilika, audience nayo inabadilika pia. Hilo nalo usisahau. Ni saa 12 na dakika 26. Wewe una lipi la kuzungumza kuhusu haya ambayo tunayatafuna siku ya leo? Alama ya kujumlisha 2778612935. Haya, unajua msanii anayekataa kujifunza anaweza kujikuta anatumia mbinu zilizokuwa zinafanya kazi miaka kadhaa iliyopita, wakati mazingira tayari yamebadilika. Kwa hiyo
usiogope kujifunza, ni lazima ujifunze kutoka kwa wengine. Jifunze kuhusu mziki wako, jifunze kuhusu audience yako, jifunze kuhusu social media, jifunze kuhusu performance, jifunze hata kuhusu upande wa biashara wa muziki. Kwa sababu mwisho wa siku kuwa na kipaji ni jambo moja, kujua namna ya kukitumia, kukiendeleza na pengine kukiweka mbele ya watu ni jambo jingine, msikilizaji. Na hapo nataka pengine nikuulize wewe msikilizaji, kama ungepewa kuchagua moja kati ya vitu viwili, msanii mwenye kipaji kikubwa lakini ana umaarufu, au msanii mwenye kipaji cha kawaida lakini ana nidhamu kubwa, ungeona tofauti gani kwenye safari yako? Tafakari hilo, kwa sababu bado tunaendelea na mada yetu ya leo kuhusu wasanii. Wasanii tunauliza swala ambalo watu wengi wanajiuliza mitaani, kipaji peke yake kinatosha kumfanya msanii aweze kufaulu kimziki? Aya, nitumie ujumbe wako msikilizaji saa 12 na dakika 30 tupate burudani ya muziki kutoka studio.

Naam, barabara kabisa msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kuna tangazo hapa ambalo nataka nikusomee. Kuna jambo jipya linakuja Channel Africa kuanzia tarehe 21 Septemba. Usikose podcast zetu tatu mpya: Jumanne teknolojia kwa dakika 60, Jumatano kupanda mbegu, Alhamisi mazungumzo ya Channel Africa, podcast tatu mitazamo mitatu, mazungumzo moja kuhusu Afrika. Sikiliza, tazama, shiriki katika mazungumzo kupitia channelafrica.co.za, programu ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Kuanzia tarehe 21 Septemba, kwa maana ya kesho, jiunge katika mazungumzo na Channel Africa, mtazamo wa Afrika. 12 na dakika 36, tupate buda nyingine ya muziki, alafu mimi nitarejea hapa kuja kuendelea na mada yetu mezani.

0: I went from cavemen to slavemen. Church scream amen and then they lynchmen.
1: I bought y'all the 911 before the World Trade. I knew it was a risk. I saw the future.
2: Because of then in the church, them attacking amen.
3: Na mbarabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, kama ndio kwanza umejiunga nasi ni Channel Africa, kwa hiyo nizilipendo naitwa Bedi Jean Ndilakrua. Leo ni Jumapili ya September 20 mwaka 2026, kwa upande wa muda ni saa 12 na dakika 40. Tunaingia katika awamu yetu ya tatu ya mada yetu siku ya leo. Na katika awamu ya tatu msikilizaji, tutaangalia branding mitandao na namna msanii anavyojitangaza. Karibu tena. Sasa tunaingia kwenye sehemu ambayo ni muhimu sana katika kizazi cha sasa cha muziki. Msanii anaweza kuwa na kipaji, lakini watu watajuaje kama hajui kwamba yuko na kipaji? Unajua msikilizaji, zamani msanii au wasanii walikuwa sana wanategemea radio, television, magazeti, show, lakini pia mapromoters kusaidia kufikisha kazi yake kwa watu au kwa mashabiki, unaona. Lakini leo mazingira yamepanuka tu katika ulimwengu wa utandawazi. Msanii anaweza kutumia Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, lakini pia anaweza kutumia platforms nyingine kujenga audience yake. Kuwa na account yake akutoshi sana. Msanii anahitaji kuwa au anahitaji kujua yeye ni nani, anasimamia aina gani ya mziki, anaongea na audience gani, lakini pia anataka watu wamkumbuke kwa kitu gani. Hapo ndipo tunapungia kwenye swala nzima la branding. Branding si kuvaa tu vizuri au kuwa na picha nzuri, ni namna watu wanavyo kutambua na kukumbuka kwa kazi zako kama msanii. Kuna wasanii ambao ukiona sekunde chache za content zao tayari unajua ni wao. Kuna namna wanavyoongea, wanavyovaa, wanavyowasilisha mziki wao na namna wanavyowasiliana na mashabiki. Kuna wasanii wengine ukisikia hata beat tu ya wimbo wake, hata kama hujasikia sauti, hapa tayari unatambua huyu ni Konde Boy. Huyu ni Omin Dimples. Unajua bwana, huyu ni Weranson, sijui huyu ni Alema Kaba, kitu kama na hicho. Kupitia tu nyimbo, huyu ni Koffi Olomide. Yani unamtambua tu kupitia kazi zake, hata kama sauti yake kabisa hajaimba chochote. Lakini pia kuna changamoto kwenye mziki kama unavyojua. Msanii anaweza kuingia kwenye pressure ya kutaka kufuata kila trend. Leo anaona kitu kinafanya vizuri TikTok, kesho anataka kufanya hivyo. Anaona msanii mwingine ana style fulani naye anataka kuiga. Kuiga sio vibaya, lakini wakati mwingine zinaingiza mtu kwenye changamoto fulani. Kujifunza kutoka kwa wengine si tatizo. Tatizo linaweza kuwa pale ambapo msanii anapoteza identity yake mwenyewe, kwa sababu kila mtu anakuwa na utambulisho kama ambavyo nimetoka kuzungumza sasa hivi. Kwa sababu mashabiki hawatafuti nakala nyingine ya msanii mwingine, mara nyingi utafuta kitu cha kipekee kutoka kwa msanii. Unaona bwana?

Sasa wakati mashabiki kama nilivyosema hilo likitokea kwa mashabiki labda la kutaka kupata kitu cha kipekee kutoka kwa msanii ambaye wanampenda, na hapo ndipo kipaji kinapokutana na creativity, yani ubunifu unakuwa unatakiwa kuwa mbunifu kwenye kazi ya muziki. Msanii anaweza kuwa na sauti nzuri, lakini kama hana uwezo wa kuwasilisha kazi yake kwa namna inayowafikia watu, anaweza kukosa mashabiki kwa kiwango kikubwa kabisa. Na pia kuna swala la networking. Muziki ni industry yenye watu wengi sana. Kuna maproducers kama nilivyosema, ma DJs, kuna ma songwriters, watu ambao wanaandika nyimbo, kuna ma promoters, ma managers, kuna wapiga picha, kuna watu ambao wanashika video, wale ambao wanashoot video, kuna watu ambao wanahusiana na media, unaona? Na wasanii wengine tu. Kujenga mahusiano ya kikazi kwa heshima kunaweza kumsaidia msanii kupata fursa mbalimbali. Lakini tusichanganye mtandao na kutafuta shortcut. Connection inaweza kukupa opportunity, inaweza kukupa fursa, lakini bado kazi yako ndio inaweza kuamua kama watu wataendelea kukupa nafasi. Kwa hiyo tunaweza kusema kuna vitu vingi vinavyoweza kwenda pamoja: kipaji, kazi, utambulisho, identity, branding, lakini pia mawasiliano, communication. Vinaweza kwenda kwa pamoja. Na sasa tutaangalia katika awamu inayofuata ambayo ni awamu ya mwisho. Kipaji ni mwanzo, lakini safari ina vitu vingi. Kwa hiyo katika awamu ya nne tutaenda kumalizia, itakuwa ni hitimisho la mada yetu siku ya leo. Lakini sijapata simu yoyote, sijapokea simu yoyote. Ni alama ya kujumlisha 27786612935 tuweze kupata burudani ya muziki kutoka studio Sura Yako, Sauti Solo kutoka Kenya.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi.

0: Aya, mzuri mama, mzuri mama. 12 na dakika 50 tupate tangazo kutoka studio.
1: Conversations that matter, elevated by a platform that matters to you, our loyal listener. Channel Africa is taking the experience to the next level, where TV meets radio, where audiences and viewers connect. Now, coming to SABC Plus, don't just listen. Watch Channel Africa on SABC Plus, the African perspective. The voice of the continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle, and more.
0: Na, dakika kumi zimesalia, tuweze kufika saa moja usiku kwa sasa hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Alama kujumlisha 2760 55 25 9 2 4. Na msikilizaji, sasa tumefika kwenye awamu yetu ya mwisho. Tumeanza kwa swali, je, kipaji pekee kinatosha kumfanya msanii afanikiwe? Ndio swali ambalo tumeanza nalo. Baada ya kuangalia vipengele mbalimbali, tumegundua kwamba safari ya msanii ina mambo mengi sana. Safari ya msanii ina mambo mengi sana. Kipaji kinaweza kuwa msingi, lakini msingi pekee haujengi nyumba nzima. Msanii anahitaji kukiendeleza kipaji chake, anahitaji kufanya mazoezi, anahitaji kuwa na nidhamu, anahitaji kujifunza, lakini pia anahitaji kuelewa audience yake, anahitaji kutengeneza kazi, anahitaji kujua namna ya kuwasilisha kazi hiyo, na pia anahitaji kuwa na uwezo wa kuvumilia wakati matokeo hayaji haraka. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo msanii anatakiwa kabisa kuyafanya. Kuna wakati msanii anaweza kutoa wimbo mzuri sana lakini usifanye vizuri. Hapo ndipo sasa hali ya msanii inapojaribiwa. Anaweza kusema basi mziki sio wangu, au anaweza kujiuliza, je, nimejifunza nini kwenye hii experience? Unaona bwana, kila ninapoachia kazi inaweza kuwa darasa. Kila ninapofanya performance au kila performance inaweza kuwa darasa. Lakini pia watu wanapokuwa na mzungumzia vibaya, inaweza kuwa nafasi ya kuchuja kile kinachoweza kumsaidia na kuacha kile kisicho msaidia au kisicho mjenga. Unaona? Na pia tusisahau msanii anayeanza leo. Wakati mwingine tunawaangalia wasanii waliofanikiwa tu na tunasahau kwamba nao waliwahi pia kuwa waanza mwaka. Waliwahi kurekodi nyimbo ambazo hazikusikika sana, waliwahi kufanya performances ambazo labda mbele ya watu wachache, waliwahi kukataliwa, waliwahi vile vile kufanya makosa. Tofauti kubwa inaweza kuwa namna walivyoendelea baada ya changamoto hizo. Na tayari mada pili yuko hapa. Mada ulimwanji
2: inero ndire bwino abedi ndivo tsikulade no ndabwena ni nyumba zoyo la maiko ngate South Africa, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Nigeria, mene komaso ndiye na vone po komaso uzaludi Alex Nkuku ati batsira nkani pameneso onvela titumizira malonje awo ndiye noti na abedi ndingoti tu aksante sana.
0: Aksante sana mada zikomo, asante sana. Ungana na mada atakuja kuchukua usukani na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja dakika 7 zijazo.

Kwa yote ambayo nimetoka kuyazungumza hapo msikizaji, labda swali la leo linaweza kugeuka kuwa hivi: kipaji kinakufanya uanze, lakini ni nini kinachokufanya uendelee? Maswali: je, ni nidhamu? Je, ni kujifunza? Je, ni uwezo wa kujitangaza? Ni ubunifu au ni changamoto ya vitu hivi labda ambavyo inakufanya uendelee? Unaona, hapo ndipo nataka kuwapa nafasi ninyi wasikilizaji. Unaweza kupiga simu, bado tuna muda bwana, tuma ujumbe wako, au unaweza kutoa maoni yako kwa njia yote ile ambayo unaona ni rahisi. Alama kujumlisha 2765529924. Nadhani na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla sijakuaga rasmi kabisa, nitakuomba kwanza tupate burudani ya muziki.

Naam, na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji, mjadala wetu wa leo tulikuwa na mada kipaji peke yake kinatosha kumfanya msanii afaulu, na jibu lake linaweza kutofautiana kulingana na uzoefu wa kila mtu, lakini jambo moja ni wazi, safari ya msanii ina zaidi ya kipaji pekee. Asante kwa kuwa nami msikilizaji, tukutane wakati mwingine parapo majali wa Mwenyezi Mungu. Ni saa 12 na dakika 50. Mimi niseme tu weekend njema. Alamsiki.

0: Darubini ya Afrika na IM Henry Shakif.
1: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine mwendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa, bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
2: Kesi kweli inaendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
0: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: Hey, what's up everybody? What's up people? This is Jemo and you are listening to Channel Africa. Lowe Lugandi stay along. Kwa maana salamu ngo ni mada pili. You know what God bless.
4: Haindi tu amene ujado anali malemu lake dube wa dziko la South Africa pamene watipatsila nyimbo zake ziwili ndipo yamba ije kuti on crime komaso yachiwili kuti reggae strong kuti nobody can stop reggae, they tried years ago mano chifwe what because of reggae is strong simawanga tuko mama lemu lake dube pamene pom ndiye ndikupirani mwazi kondola nyimbo ziwili zimenezi pamene sone madampiri wazi kondola ndipo ena pano Madonna wa tiri mavina kujama kwa mbili live pamine pa Facebook ndi kulipiratu inuso mene munali mumamenye mene wuti dance dance wuti ehe ya zabu ino kwa mbili ndiye hapa tatakumbu tenu kuti ife dube zika dube Channel Africa ini ndi WhatsApp app pamine muzipeleza nkane zo siyana siyana patambani kuma so muzinta kutumiza ma emoji anu pamine antu ena samadzua kuti ntindani amene watumiza emoji imeneyo pankani yote loyo ndetu kupempati numupange download app ya WhatsApp ya tui kuti so muzita kuona nkane zo siyana siyana ndi kuma so rati rukumbu tenu kuti fedube zika pa www.channelafrica.co.za ndipo pa DSTV ndi channel 02 kuma so pa open view ndi channel 628 Wambila ntawe 7 kolo kufika itu kolo kumadzulo. Pamine pa Facebook ndi Channel Africa ndipo pa X ndi Chinyanja 1. Monitu ndine mada piri. Tsiku lalero ndieno tili ovina. Mungu kumbu kita wati loeluka ndila mulungu ndi ntawe ya malonje. Pamine antu di matakumfa kuti ya indi tuti vine vine. Pamine pa komaso ti mvele malonje antu ena kuti kodi adzuga buanju mene kwa ntawe ya geru. Ndi mene indipo ena inu mwaditu mizila patsamba latu la Facebook. Pamene mukuti tafike wonda gift chimpango kuma somwe wakuti monu upite kwa onse undidziwa mai anga kuchileka Hastings chini mandi gift kuno kunesna ndipo wakuti motu upite so kwa inuyo amadapiri kuma so onse ukonda Channel Africa ndipo ena pano wakuti takona ni amada pamene ipo inemali kucheluka kuno kulilongwe kwa nsundwe moni kwa nonse amene tima invela wailisi imene hii ndipo tu ena akuti malonja pite kwa Matias Banda Clara Arachwanda titi Saiwale Nkumba Anderson Masamba Miami Kondi Manuel Siga Malonje Zosi Ntambila Ndi Luka Kalumigiza onse kulilongwe Malawi wenda Julius ndipo ena urimu studio mwaya ya mwina mafuna mwayaga tumoto pamine po akuti mwayaga moto Rastaman wife I'm the Rastaman's wife Yeah, is there were hey, pamene po ndi mwina totingwamba kuti rasi mada tu kapena queen mada pamene po tuko madu inota gift mukunena zona pena pake ndi hairstyle mene madu apanga mutumu ai kuchita joti out plus 100 plus over so pamene tumwaigwira line pamene po ndi ena pano kuti malonja pite kwa Matias Banda ya akuti iwonda Julius itawonga chumene akuti ya indi tu ali osangala kwambiri akuthokoza pamene poti khulupira kuti tawonga ikuthandauza choncho ndiye notu amenewo anali malonje anu ndiye pamene ndanenena kuti tsiku lalero ndio lijali tsiku lijalo kuti kuvinidwe ndipo ena tikuona kuti mutumizabe malonje anu koma pano tatinetironi mudziko la Malawi bwanje pamene tili tupa malonje.